0: مبلنی کرگنده چهرهدی که کلگی ایدی. او دائم چگرا مدافعیسی که پشت بایوملارنی یک کزش بر ترلک سیاسی وزیبه. تیخمه مهمی ایغر شنج. من تاکی اپتومبل هیدیل میگنگه قدر توختاب قلمایمن دیدی.
1: هر بی قسمدن پشت یولوغی چه، تانک اسکردن پشت ترانسپورت شوپرغی چه، ایلهام جان عمر 100 نچه من کیلومترلک حادثه 100 بر مسلک ریکورد بلن حیات مماتلک لینیاسی نی قایت قایتا کسب اتشت چندروب نیمنن خلق پشتی خلق چن ایکلیک نی هر بیلکتن چکن سمو ازگر میدان هر بیلرنن خصلتی ایکلیک نی اثبات لدی محبت نی وطنگی بیگشلاب لقلمای یا نه بو یشل حیاتلک یولدی کی هر بر یورتیشگا بیگشلدی